0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: 107.7. Само хитови.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Frutirka Peškiri za hoteli i apartmani. Frutirka Peškiri za vašite domovi. 65 godini. Vaša Frutirka Delčevo. Frutirka.mk.
2: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje, povtorno ke pulsira vo slobodan ritam. Na ljadnici velosipedi, trotineti, rolerki, skiroli i nasmevki na sekoj čekor. Ova godina mnogu poveći učesnici, pobogata lotarija i zabava za pametenje. Prijavete se i bidete del od najgolemata urbana avantura. Se gledame vo sabota 6. juni vo 17. časot na startot pred Porta Makedonija. Stopanska banka. Na vaša strana.
3: Adrenalin, stil i sigurnost vo Hamachi. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubitelji na adrenalin i avantura. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.

Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: обишти вдекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Плувиштип.
1: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Ано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk. Млечен македонски.

0: Italijanski brend. Mlečno, vkusno.
1: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you be romance.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!
2: Твоите омилени! Хит-а-ми! Канал 7, 7.

0: Uđiš vo Setek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš. Iskoristi možnost 48 rati na sve, na site proizvodi i na cenite so popust. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Само во Сетек. Само до 3 јуни.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за се чист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
9: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.

0: Мистерия аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силова, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300 000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Рунибет. Мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет. Свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
9: Добро утро, а утро во почува фино, културно, барем сега за сега, прибрано, ајде да кажеме, измерени се моментални 18 степени во Штип, потоа Струмица е со 18, Скопје исто, уште едно 18. Максимални 32 степени ке имаме денес, ситуација слична кои вчерашната, меѓутоа неверојатно со повеќе дожд, зашто гледам дека за денес најавата дождот секаде ќе го има ни земјава, затоа биди си спремен, кај и да си, кај и да сме, нема да не припе дождо дефинитивно, затоа едно чадорче и спремни за стридава. А спремни во 7.00 и со најновите вести. Што се случува? Слушаме јас и ти од Зарица Влахова.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Граѓаните силно го подржуваат членството на Македонија во Европската Унија, но истовремено не сакаат земјата да продолжи по патот на нови одстапки без јасни гаранции дека процесот ќе има завршница. Изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски,

0: во гостување на Сител. Тој оцени дека идејата за референдум во овој момент нема ниту практична, ниту политичка логика и не може да придонесе за надминување на актуелната состојба. Телекомуникацијската кула на Водно влегува во завршна фаза пред официјалното пуштање во употреба, објави директорот на Агенцијата за електронски комуникации Орце Симов. Освен телекомуникацијската функција, објектот содржи административни простории, а на неговиот врв е предвиден панорамски ресторан со поглед кон Скопје. Оливер Миланов, директорот на АХВ, да си поднесе оставка по скандалот со млекарниците, побараа од Левица. Од партијата оценуваа дека случајот отвора сериозни прашања за функционирањето на институциите, задолжени за контрола на безбедноста и квалитетот на храната што се пласира на пазарот. Од Левица посебно го издвојуваат случајот со млекарата Георгиевиот Радовиш, наведувајќи дека незиниот собственик е советник од редовите на ВМРО ДПМН, што според нив отвора сомнежи за можни политички влијанија и институционална заштита. Ова е
1: Утринско шоу со Христина. Добро утро и среќна среда. Среда и тоа со конечно замисли полна работна недела. Малку друга чувството, нели? Но заедно сме ве скоро на половина, ки стираме уште толку и тоа е се. Но за да тргне вака гладко и лесно ова среда, ти кажам дека порацна во 9 часот ќе можеш да си добиеш една предплата на платформата Глеј Прст и гледаш твоите омилени филмови и серии и тоа да те води низ денот. Меѓутоа предходно треба да се расониме, нели? Не би било лошо, спиев 10 часа и не знам кај се наоѓам. Ако има некој што знае дека и од преспивање неа бива работава, заедно сме и за наспаните, и за принаспаните, и за ненаспаните, за секој понешто. А расонувањето за сите можни спанковци доаѓа за 5-6 минути. Ако мислиш поточа дека имаш совршената песна за будење, повели, те чекам за многу кратко да настапиш во програма. Предходно за официјално добро утро, ова е Ray. Where is my husband?

0: What doesn't kill you makes you stronger. Или по-модерно тој син на порака што нема да ти убија ќе те направи посилен. Келли Кларксон ја слушавме до сега. Очекував по-добар перформанс. Ова се зборовите што можеш да му ги кажеш на твојар велосипед денес, но не и на жена ти, ако сакаш да го преживееш овој светски ден на велосипедот. Има некој од вас што врти утрова? Се важи и за велосипед за до работа, ама и се важи и за во теретана. Сепак, тие што се движите, по-добро од тие што, како нас што малку вака одлучиваме да си седиме мирно и да не мрткаме нешто многу. Ајде да провериме? Утрово, значи, најголемите јунаци се качени на велосипед. Ако слушаш од велосипед, пријави се, ти си нашиот јунак. Вибер 072-607-7777. Но педали не се вртат квалитетно без добра музика, затоа да ја најде некој од вас таа песна за будење утрово. Може?
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, што ти се слуша? Порачај си песна и ќе ја слушаме и ќе ја пееме утрово сите заедно. Една гласовна треба да ми испратиш на Вибер 072-607-7777. Во гласовната, едноставно, здраво, јас сум тој и тој, од таму и таму, сакам ова утро сите да не бури таа песна. Ова гласовна ќе чекам да ми стигне на Вибер, значи 072-607-7777. И колку побрзо ја испратиш, толку подобра, зашто шеф или шефица на програмата не станува тој што најпрв стигнал со гласовната. Ајде, акција!
2: Број 1

0: Ето главната мангупка во музиката Pink, Get the Party Started. За добро утро. А журката не почува без песна што некој од вас ќе избере. Која е таа песна што баш ово утро ќе не буди сите? Кој од вас ќе биде шефот на нашата програма ова утро? Тоа ќе дозна за само некоја минута.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: И ова утро го почуваме со на стандардна гужва во Скопје, моментално на булевар Гоце Делчев. Но, имам предупредување за вас, мој репортер од терен, Игор, вели има сообраќајка пред тунелот Велес, затоа да се вози таму многу внимателно. Ето, ако движиш овде, те молам, отвори четири очи да видиш убаво што се случува и не се брзај никаде. Игор, тебе фала ти многу за оваа информација, сите останати не заборавајте, дека кој Игор, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто на парот по кој баш ти се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: DNK v utrinsko šovu so Hristina, jaz slušam zajedno Fala. Edno Fala, moram da vi kažem iskreno na sita vas. Zašto? Зашто секој утро некој од вас ни ја презема програмата и ни ја прави плейлистата муа, бомбонче, најдобрата на свет. Секој шеф на нашата програма е тој што прв стигнал со својата гласовна порака да си ја порача својата песна, а утрово тоа прв го направи Мики. Мики, добро утро!
1: Добро до сите. Песна било која од Тоше Проевски. Поздрав од Швајцарија.
0: Поздрав дури од Швајцарија. Значи утрово, со како што вели Мики, со било што от Тоша Проевски се будиме сите. От овде па се до Швајцарија. Ориме вака, Мики, може? Во косира ти спијам. За сите романтичари се уште не расонети, а знаете, рекова е екса романтична нација. Мики и Тоша Проевски преземаат програма одма.

0: Ете кој може да натера целата нација да пее во еден глас уште во 7. Тоша Проески, но и Ники што ни избра утре во Тоша да ни ја преземе програмата. Ако сакаш веќе утре да бидеш на местото на Ники и да ни бираш песна за будење, можеш уште сега да си фатиш ред. Ке повелиш на Вибер за тоа 072-607-7777, ке испратиш една гласовна, ке кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Океј, во животов исте правила, исте биле по свадби. Знаете за некое чудно правило за гостите да го имало на некоја свадба? Теор Сифт, например, прави свадба за точно еден месец од сега. И правилото на незината свадба, за која сите зборуваат моментално, е дека, ако не си женет, или барем верен, не можеш на сватба на Тейлор да отидеш со плюс еден, туку ќе си одиш сам. Значи, дури 10 години да си во врска со некој, нема да говориш, ако нема прстен во целата приказна. Правилово што да кажам, за некој навреда, ама за друг повод да си побара прстен, што поврза, и тоа не е лошо, на некој ќе му направи услуга пеачкава. После сите бурни коментари на јавноста, зошто токму за саткаристика да се издвои буџет за документарец, раперот се огласи на социјалните мрежи. Во објавата потенцираше дека ни барал, ниту пак на него лично му се дадени никакви пари за овој документарец, кој што инако е поддржан од Министерство за култура. Саткар вели, не сакам проектот кој зборува за разбирање, прифаќање и поддршка да започне со подоби. И вели, токму од таа причина одлучиле како тим филмот да се реализира без средства доделени од агенцијата за филм. Во коментари поддршката огромна и филмот во секој случај ќе си го види светото на денот. Канал 7.

0: Like a Bird, враќа во време со Нели Фуртадо, ја има вера точно 36:07. Ова значи време за ова.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ќе бидеш главен организатор од друштвото, па цел ден ќе ти помине во пораки, чекање одговори и луѓе што се недостапни. Денот ти е осмка.
1: Бик.
0: Еден договор за кафе ќе почне да се распаѓа уште наутро, но до вечер работите сепак ќе си дојдат на место. Денот ти е деветка.
1: Близнаци.
0: Ке го скршиш мразот со личноста што ти се допаѓа и на секои 5 минути ќе проверуваш дали ти вратила на Инстаграм. Денот ти е деветка.
1: Рак.
0: Парите што ќе ги добиеш денес нема долго да останат во паричникот. Веднаш ќе ти се појави нешто што одамна сакаш да го купиш. Денот ти е осмка.
1: Лав.
0: Ке почнеш да си мислиш дека некој намерно те игнорира, а порасна ќе сватиш дека целата драма била само во твојата глава. Денот ти е осмка.
1: Девица.
0: Ке ја преправаш истата работа по 5-ти пат и накрај ќе сватиш дека никој освен тебе не ги забележува тие ситни грешки. Денот ти е деветка.
1: Вага.
0: Еден краток одговор од партнерот ќе те натера да си направиш цел филм во глава, а вистината ќе биде многу поедноставна. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
0: Ке преместуваш се дома како да режираш сцена, но ќе заговиш во импровизација што не оди како што си замислил. Денот ти е осмка.
1: Стрелец.
0: Ке планираш каде на одмор, но повеќето што сакаш да ги прашаш се оцелени, па ќе мораш сам да си го тераш планот. Денот ти е осмка.
1: Јарец.
0: Ке помислиш дека конечно си завршил се на шалтер, но накрај ќе ти кажа дека фали еден документ што ти аменува целата приказна. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
0: Ке се обидуваш да се слушнеш со некој близок, но повиците и пораките ќе ви се промашуваат како да не сте на иста фреквенција. Денот ти е осмка.
1: Риби.
0: За секоја своја одлука консултирај се со друг. Твоите мисли нема да бидат најбистри денес. Денот ти е осмка.
2: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
8: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
11: Пицерија Аквариум Кочани.
1: традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
1: Сакаш хитови?
12: Ова пролет.
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
12: Канал 77.
1: Само хитови.

0: Mint Credit.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Покрај Ситолбоци барем не тешат температурите моментални, измерени се 21 степен во Дојран, потоа Прилепе со 18, Скопје со моментални 20. За денес велат максимални 32 степени ќе имаме, стичако и вчера и со ситуација, меѓутоа дожд дури и повеќе од вчера, потоа што гледам по најава, насекаде ни земјава, ако си да го без чадар, ништа ќе си трчкаш после по улици и тоа тоа, ќе врна насекаде. Не разслушнаме ние што има нова, може? Вестите спремни од Зарица во продолжение. Ајде, Зарица!
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Нема да има нов министер на позицијата на Арбен Фетај, министерот без ресор задолжен за добро владење, кој си поднесе оставка. Нагласи премиерот Мицкоски, истакнувајќи дека до крајот на овој месец ќе се случи владината реконструкција и ќе биде познато кој ќе го наследи Фетај.
7: Втора половина на јуни седнуваме со владините партнери да разговараме за како понатаму, така што мислам дека ќе се добие формата во втората половина на јуни. Сега сме посветени на внатрепартиските поместувања, реструктурирања, тоа лека планираме да го завршиме до средина на јуни и веќе втора половина на јуни да седнеме со партнерите и да разговараме.
6: Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека не станува збор дека ќе се донесе одлука со која Србија ќе воведе визен режим за граѓаните на Руската Федерација. Предходно вчера, портпаролот на рускиот председател Дмитрий Песков изјави дека одлуката на Србија за укинување на безвизниот режим со Русија не може да биде еднострана без реципрочни мерки. Европската комисија препорача целосно укинување на внатрешните гранични проверки меѓу земјите од Шенген зоната. Комисијата препорачува постепено укинување на проверките со оглед на престојното стапување во сила на новите европски правила за азил и миграција на 12 јуни. Земјите членки можат повторно да воведат гранични проверки во случај на сериозна закана појавниот ред или внатрешната безбедност. Стои во соопштението.

Добро утро и добре дојде. Срекина среда прво на сите, а друго дождов, како што гледам, не да плаши воопшто и тоа многу ми се допаѓа. Ето го Горана Вибер, вели седење и дремка по дома и дождот не е никаква закана за денес. Ми се допаѓа ова енергија, многу ми се допаѓа. Значи, дремка, тоа може би малку порацна, меѓутоа претходно треба да се справиме со работното време и се што носи утрата претходно. Затоа продолжение за сите специјалисти што се борат со дремка. Еве, Антонија Гиговска веќе ја позарина. За добро утро, специјалиста.

Рајата место на земјата е баш така. Белинда Карлајл ја слушаме на точно 8 минути по 8. Добре дојде. Овде не знам дали си слушнал, ама на канал 77 имаш единствена можност во земјава да искористиш радиопошта. Што е радиопошта, може ке си кажеш? Значи, ова ти е пошта што ја пренесува твојата порака и ја доставува од тебе до тој што сакаш ти да стигне, меѓутоа директно во живо, преку етер. Како функционира оваа радиопошта? Прво и основно можеш да ја искористиш за што и да ти треба, прилагодена нормално на твоите потреби. Дали сакаш да се јавиш на некој чисто да му кажеш дека го немаш видено 100 години па треба да пиете кафе? Може би сакаш на некој да му честиташ роден ден? Може би, не знам, сакаш некој да викнеш на авторурк за денес? Што и да ти идејата и потребата? Треба да искористиш оваа наша радиопошта. Фурата е што е активна само еднаш во неделата, понеделнички, а понеделник ќе дојде брзо како ништо, што значи дека ако сакаш да си резервираш, подочно да го резервираш, тој единствен термин што ни е достапен, уште сега пријавување на Viber 072607777. Таму ќе ми испратиш гласовна порака со пораката што сакаш да стигне до таа твоја личност што си ја избрал, ни кажуваш која личност, ми даваш бројче, се јавувам директно на преку етер и твојата порака ќе биде доставена. Затоа, брзо на Вибер, резервирај си место, ќе те чекам со Ерик Иглесиас за посади на малку латино шмек за добро утро. Ова е Duele el Corazón. Добро утро!

0: How Love Can Do, David Guetta во комбинација со Ела Хендерсон во утринско шоу со Христина. Него куглај ова дома. Расонета ли е оваа нација? Ти дали си расонет уште поважно? Најде да провериме. Ке ти пуставам едно прашање, треба да се обидеш да го одговориш без одговорот на прашањето, да го гуглаш, да го бараш по ChatGPT, по Gemini или ако користиш некоја друга финта, без финти. Прашањето е следново. До колку години може да го успорат старењето на мозокот дневните дремки? Значи јас не вложувам време во дневни дремки за джаве. И ете, сега официјално зашто не. Значи, колку повеќе си дремнуваш, толку повеќе може да ти се успори старењето на мозокот. Меѓутоа, некој истражил и за колку години. Што мислиш? Ајде повели. Вибер 072-607-7777. За колку години може дневната дремка да ти го успори старењето на мозокот? Ајде, слушнам.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW all caps 34 Hakuna Matata all lowercase XY dot dot dot Paris with capital P and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Години заедно со вас. ПК Беско.

0: Mint Credit za tebe. Od 3000 do 3000 dinari. Aplicire na Mint Credit MK ili na telefon 151-07. Mint Credit.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужите моментално ни Скопје, особено машала многу. Значи гужва. Слушај, булевар Гоце Делчев, булевар Илинден, гужва на булевар Свети Кирил и Методи, исто на Кочораци, на булевар Кузман Јосифовски Пито, гужва на Партизански одреди и дури и на улица Веласица. Затоа ако движиш ни Скопје, планирај си паметно рута колку што можеш. Не заборавај дека и можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека нешто плюс се случува баш таму каде што ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 0726077777. Среќен пат. Канал

0: От бездомник до огромна светска музичка звезда, Алекс Уран го имавме со Fever Dream.
1: Него куглай ова дома.
0: Утрово така тираме. Без гугонје одговор на едно прашање што треба да се обидеш да го одговориш. Прашањето е следново. За колку години поподневните дремки го забавуваат старењето на мозокот? Ајде, знам дека сакаш да си дремнеш, да направим една весела математика. Што мислиш? Вибар. 072607777 или можеш да ми пишеш и преку нашиот плеер, ако не случаш таму. radio.kanal77.mk. Јане и Антонио се едногласни велат до 4 години може да го забави старењето на мозокот. Поподневната дремка, што не е лоша бројка воопшто, но не е ни точно. Го имаме Стојче, вели, за 30 години, например, толку ми е потребна. Да, таа потреба е реална, но вистината е нешто друго. Дали некој ќе дојде до вистината? Без гугонја, без ChatGPT, без Gemini, без сите тие финти. Повели, вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. За колку години поподневната дремка како забавува старењето на мозокот? Ајде да видиме кој е најрасонет. Таку што не си? Еве, со The Calling се расонуваме со малку враќање во време. Wherever you will go. So late.

0: Песнава има пуни 25 години. Wherever you will go, за добро утро.
1: Него куглај ова дома.
0: Добре дојде на една фина и едноставна мозачна физкултура вака на 27 минути по 8. Без да гугаш, без ChatGPT, без Gemini, пробај да одговориш. Имаш 20 секунди да пишеш. Кажи ми за колку години поподневната дремка го намалува старењето на мозокот. Што мислиш? Повели, Олма, Вибер, 072-607-7777. Христина, именјачка, вели, за 5 години мислам. 5 години воопшто не ти е лоша бројка, меѓутоа може и поточно од ова. Го имаме Мики. Мики вели за една година. Ова не е точен одговор. Малку повеќе. Дајте им малку повеќе шанса на дремките. Верувајте во поподневните дремки. Кога сме кај повеќе, Антонио вели за 10 години. 10 години убава бројка, но сепак не е најточната. Ѓорги вели за 7-8 години, меѓутоа не е ниту ова точен одговор. Одиме кај Ивана, вели 6 години. 6 години исто воопшто не е лоша бројка, меѓутоа може да биде поточна. Весна вели, јас се приспивам скоро секој ден. Ама сепак би рекла 6-7 години. Добро, 6-7 исто не е лошо, ама ми треба едно нешто така прецизно, Весне. Одиме кај Драган. Драган вели, а те која ќе врзаш подневната од 5 до 6 са бајле, имортал. Еј, имортал. Не, безсмртни не сме, ама ете, дремките помагаат. Алек вели за 13 години се забавува старење на мозок со поплавнена дремка, меѓутоа ни ова не е точен одговор. Петар на крај вели од 2,5 до 6,5 години. Ова од 2,5 е икс, меѓутоа ова до 6,5 години точен одговор, дефинитивно. Значи, ако си дремнуваш попладне, ќе си го забавиш поточно старењето на мозокот до 6,5 години. Точен одговор, Петар. Дали гуглаше, пријателе, тоа ќе ми признаеш на Вибер баш таму кај што го пише одговорот. Во секој случај, значи, некој ништо не смее да ви каже за дремките. Ако некој се побуни зашто спиеш преку ден, ќе ти пратам делче од разговоров од утро, ај ќе пуштиш што се зборува во утринско шоу со Христина и решен проблем. Но прво, пред да стигнеме до тие попарани дремки, прво треба и да го искористиме утро, да така? Затоа Бионси ја имаме заедно со Джей-Зи. Ова е Crazy in Love.

0: Is it too late to say sorry? Od zlatnice delovina na Justin Bieber. Ova sluša mera točno ve, ki je 36.8.
1: Utrinsko šov su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: 1, 2, 3.
5: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детар. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
10: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: of it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake, Nuvcova, utro, gostušavme sa Selfish. Dobro utro i dobre dojde, otvori oče poleka. Ajde, полека ма сигурно 13 за 9. Значи, полека почува, треба да се активираш веќе. А едно нешто за што особено треба да си активен, буден и свесен е зашто за многу кратко, за отприлика некои 20 минути од сега, ќе има шанса да се докажеш како нашиот најголем филмски експерт. Ако успееш во тоа, ќе си добиеш 30 дена бесплатно расилираш филмови и серии на глеј. Затоа дорасонување во продолжение со Lady Gaga. За добро утро! Alejandro.

0: Супер беа ова, не кажано. Ни ги оставете работите ни докажани, особено не ова среда. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Ова лето, Србија ве повикува на незаборовно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Во болниците Аџи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и

0: Karen kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje imotvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od druge banki i finansijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osiguruvanje. Za klijenti so redovni mesečni prilivi. Poveke informacije na unibank.mk. Unibanka. Vašiot siguran izbor.
1: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Моментално гледам дека температурите се фини на секаде, што сме влезани во 20-ката, веднаш по друго. Моментално измерени 22 степени во Струмица, со 20 е Битола, Скопје 21. Максимум 32 ќе дочекаме денес, меѓутоа ќе дочекаме и дошт. Ова нешто е непроменливо, очигледно, уште си трае дождов, ќе си потрае и денес. И за разлика од вчера, денес се најавено дека ќе има повеќе дошт, значи посериозна е работава, чадорче со тебе и тоа е тоа. Спремни за вести да слушнаме што има ново, може? Ке да знаем мојата звали за ова продолжение.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Уставните измени се единствениот начин за формално отворање на преговорите со Европската Унија. Порача вчера од Скопје председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта. Тој нагласи дека Европската Унија останува најважен партнер на Македонија и на Западен Балкан.
5: Како што кажав пред една година, она што е договорено и навистина мора да испорачаме. Тоа значи дека она што било договорено во 2022 година треба да се испорача и ништо повеќе од тоа. Тоа се работи за нормалниот процес на проширување, да се отворат и затворат различни поглавја, различни кластери и преговарањето оди чекор по чекор, а тоа е процес кој што се заснова на заслуги и тоа е она што го прават и другите земји кандидати.
4: Поранешниот директор на Царина Стефан Богоев е меѓу опсените во акцијата која се води под координација на ОЈОГОК. Акцијата се спроведува по сомнежи за тендерски злопотреби во Царината. Предходно од управата за финансиска полиција информираа дека се апсени неколку лица. Под сомнение дека го искористиле своето влијание, обштествена положба и углед со цел стекнување противправна имотна корист од големи размери. Владата вчера го усвои предлог законот за заштита од употреба на производи од тутун или сродни производи. Објави на Facebook министерот за здравство Азир Алиу. Ова не е закон против никого. Ова е закон за здравје, за деца, за почист воздух и за јавна одговорност. Напиша Алиу.
2: Ова е број 1. Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
3: Се разбирали тука некои од филмови? Може токму ти си тоа? Ако веруваш ти во себе, јас во тебе верувам уште повеќе и верувам дека за само некоја минута од сега можеш да се докажеш како тој филмски експерт што го бараме за да му дадеме 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Меѓутоа, пред да дојде таа шанса, време е да ги дорасониме сите можни клетки. Може вака? Е, кој ќе нарасони? Бруно Марс.

0: Шеги, кога го слушаш, како да немаш ниту еден проблем во животот, нели? Енджел беше ова и траеше до точно 8 минути по 9. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running in Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry. Filmski performance. Podržano od Glej. Имаме ли филмски експерт во земјава? Ајде да се докаже еден од вас. Ако успееш тоа да бидеш ти, добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Задачата ти е премногу едноставна, ќе ти пуштам сега сцена од филм што ја одгуми бажа, а ти треба да погодиш. Од кој филм е таа сцена? Слушаш внимателно? Слушај и погодувај. Ова е сцената.
1: Еден ден ќе направам одлични машини што летаат и јас и моите пријатели ќе летаме заедно во вечното и прекрасно небо.
0: Од кој филм ово што го слушнаш, што мислиш? Ајде, повели на Вибер 072607777. Ако не слушаш од нашиот плеер, можеш и од таму. radio.kanal77.mk. Биди брз, биди точен, дај се од себе и ќе дознаеме дали си ти нашиот филмски експерт. Во меѓувреме, додека типкаш на Вибер, Девид Гета, Ен Мари, Baby Don't Hurt Me.

0: Ay, amor.
1: La tortura?
0: Shakira.
1: Točno momentalno 15 minuti po 9 vreme za ova.
2: There are legends of people born with the gift of making music so true.
3: Your gypsy song is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
4: Filmski performans. Podržano od Glej.
1: I denes smo vo potraga po najgolemiот filmski експер во земјава. Дали си тоа ти, ке да знаеме? Имаш потенцијал да добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј, ако барам си се обидел да погодиш од кој филм е следнава сцена.
5: Еден ден ќе направам одлични машини што летаат и јас и моите пријатели ќе летаме заедно во вечното и прекрасно небо.
1: Тоа беше сцената, но го имаме ли филмскиот експерт за оваа недела? Аре да ги провериме одговорите. Одиме вак. Одиме со Зоран. Вели, those magnificent men in their flying machines. Меѓутоа, ова не е точниот одговор. Продолжуваме со Кате. Вели, Rocket Raccoon. И ова е карактерот кој што го одгуми колегата Бажа, меѓутоа, ни требаше целосно име на филмот. Кристијан е доволно близу дека станува збор за Guardians of the Galaxy. Ова е делумно точен одговор, меѓутоа. Уште попрецизни и поточни беа Ана и Далибор, кои кажа дека станува збор за Чувари на Галаксијата или Guardians of the Galaxy, дел трети. Кој беше побрз од овие двајца? Официјално за оваа недела, наша филмска експертка Ана, честитки, девојко, браво, си добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Си застанати, бевте фантастични, но ете и најбрзата и најточната за оваа недела Ана. Останатите, истата оваа шанса ќе имате веќе следната среда.
4: Утринско шоу кара 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
6: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски аман, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Светлина и елеганција.
10: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Кујни?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
17: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
18: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Ова утро гужвите немаат крај. Во Скопје е многу интересна под наводници моментално. Гужва на булевар Кузман Јосифовски, Пито, Кочораци, на Димитрија Чуповски, Никола Карев, исто гужва и на булевар Гоце Делчев, пак во Скопје. Ако се случува плюс и уште нешто по патот кај што баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортера по терен и да ми го кажеш тоа на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
19: Канал 77.

DMC, Busy Honey, Show Me Love v utrinsko šovu so Hristina. A doreka na socialnih mreži vrijat komentari za to, da li treba da ima dokumentaren film za sadkaristika, raperot se ipak odluči deka će napravi пресврт во целата ситуација. Како фа тој пресврт, што е крајната одлука, што ќе се случува, тоа ќе дознаеш за само некоја минута. Предходно, Хозиер, Take Me to Church.

0: Какво песни ще има? Ти в много азир беше на канал 77 Take Me to Church.
1: Со Христина. Поддържано от Витаминка.
0: Окей, во животов и сте правила и сте биле по сватби. Знаете за некое чудно правило за гостите да го имало на некоја сватба? Тейлор Свифт, например, прави сватба за точно еден месец от сега. И правилото на незината сватба, за која сите зборуваат моментално, е дека, ако не си женет, или барем верен, не можеш на сватба на Тейлор да отидеш со плюс еден, ту ке си одиш сам. Значи, дори 10 години да си во врска со некој, нема да говориш, ако нема прстен во целата приказна. Правилово што да кажам, за некој навреда, ама за друг повод да си побара прстен, што поврза, и тоа не е лошо, на некој ќе му направи услуга пеачкава. После сите бурни коментари на јавноста, зошто токму за саткаристика да се издвои буџет за документарец, раперот се огласи на социјалните мрежи. Во објавата потенцираше дека ни барал, ниту пак на него лично му се дадени никакви пари за овој документарец, кој што инако е поддржан од Министерство за култура. Саткар вели, не сакам проектот кој зборува за разбирање, прифаќање и поддршка да започне со подоби. И вели, токму од таа причина одлучиле како тим филмот да се реализира без средства доделени од агенцијата за филм. Во коментари поддршката огромна и филмот во секој случај ќе си го види светото на денот.

0: Since You've Been Gone. Кели Кларксон ја слушаме на 36 по 9. Ово значи само едно. Време е да слушнеш што носи среда за тебе.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке бидеш главен организатор од друштвото, па цел ден ке ти помине во пораки, чекање одговори и луѓе што се недостапни. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Еден договор за кафе ке почне да се распаѓа уште наутро, но до вечер работите сепак ке си дојдат на место. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ке го скршиш мразот со личноста што ти се допаѓа и на секои 5 минути ке проверуваш дали ти вратила на Инстаграм. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Парите што ќе ги добиеш денес нема долго да останат во паричникот. Веднаш ќе ти се појави нешто што одамна сакаш да го купиш. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ке почнеш да си мислиш дека некој намерно те игнорира, а порасна ќе сватиш дека целата драма била само во твојата глава. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Ке ја преправаш истата работа по 5-ти пат и накрај ќе сватиш дека никој освен тебе не ги забележува тие ситни грешки. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Еден краток одговор од партнерот ќе те натера да си направиш цел филм во глава, а вистината ќе биде многу поедноставна. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Ке преместуваш се дома како да режираш сцена, но ќе заговиш во импровизација што не оди како што си замислил. Денот ти е осмка.
2: Стрелец.
0: Ке планираш каде на одмор, но повеќето што сакаш да ги прашаш се одселени, па ке мораш сам да си го тераш планот. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Ке помислиш дека конечно си завршил се на шалтер, но накрај ке ти кажа дека фали еден документ што ти аменува целата приказна. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Ке се обидуваш да се слушнеш со некој близок, но повиците и пораките ке ви се промашуваат како да не стане иста фреквенција. Денот ти е осмка.
2: Риби.
0: За секоја своја одлука консултирај се со друг. Твоите мисли нема да бидат најбистри денес. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Оваа сезона се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
2: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.

0: Benson Boone i Beautiful Things do točno 5 pred 10. Ова е тој дел од денот кога мораме да се разделиме, меѓутоа утре пак ќе наспои универзумот и канал 77 од точно 7. Во основам да си имате сите до еден прекрасен ден, си имате прекрасно друштво во продолжение. Јелена веќе чека во студио, а јас ќе ве чекам утре пак на нов радио дејт. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77 денес веќе 3 јуни од оваа 2026. Фантастичен ден на сите, се слушаме утре. Чао!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата, веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цели.

0: 07 Winkredit.
1: Риц Хоум Центар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
2: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
4: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела Премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Kancelarija na teren ili već je napravo to kafe. Drago mi je što smo zajedno. Jelena je tu, kad dobar ti den. Vrijeme je za ona kratka informacija kako vrijeme je na Čikova dneska, a momentalno smo na 22 stepena Vodemir Kapije, 19 do Makedonska Kamenica i na 20 stepeni po Skopje. Kivame sonci i oblaci dneska, do pladne ki uživame po sunčevite periodi, a potom možno je lokalno da se razvije nestabilna oblačnost. Proslede nas oporen došt i grmeži. Temperaturata dneska maksimalna, ki se iskači do prijetni 32 stepena. Продолжуваме со свеж преглед на актуелностите. Златица е тука.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Бараме принципиелен и предвидлив европски процес, не привилегии. Истакна вчера посредбата со председателот на Европскиот совет, премиерот Христијан Мицкоски. Не прифаќаме никакви авантури без гаранции, нагласи тој.
3: Бараме процес во кој реформите, трудот, заслугите и исполнетите обврски ќе бидат вистински вреднувани. После години чекање, компромиси, очекувања, исполнети барања и чести промени на политичкиот контекст, природно е да во одредена смисла чувствуваат поголема неизвестност. А од друга страна, потребна е поголема известност. Европа била најсилна тогаш кога покажувала визија, политичка храброст и доследност кон собствените вредности.
2: Една од најомилените дестинации на македонците, Грција, се наоѓа на 12-тото место меѓу најскапите европски туристички дестинации за краткорочно изнајмување сместување. Вака покажуваат податоците на компанијата за туристичка аналитика ERDNA. Според истражувањето пак, Македонија е најприфатлива дестинација за краткорочно сместување во Европа. Кај нас просечната цена за ноќевање изнесува само 39 евра. Вице-премиерот Александар Николовски вели дека Европската унија ги лаже државите од Западен Балкан и дека блокот не сака да се проширува. Во однос на проширувањето, ситуацијата е јасна. Тоа застана во 2013 година со влезот на Хрватска. Можноста да продолжи според мене е рамно на теорија, истакна Николовски.
4: Работно време со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде до 14. Си правиме друштво со фина музичка, актуелни теми и интересни приказни. Матурант од село близу Загреб се појави со трактор на матурската забава за да покаже кој е. Со што би се појавил ти на настан? За другите да сватат кој си? Размисли, за кратко одиме со представување.

Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. 10 po 10. Треба да се појавиш на настан со нешто што веднаш ќе покаже кој си. Што би било тоа? Може би алатот со кој работиш, камионот што ти е втор дом, или може би лаптоп, гитара, рибарски стап. Матурант во Загреб се појавил со трактор. И причината му била многу едноставна. Тоа најдобро го представувало. Кога ќе размислам за себе, јас одам со микрофон сигурно. Пиши или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-777. Ако треба да се појавиш на настан со нешто што веднаш ќе покаже кој си, што би било?

0: Сите што знаат дека понекогаш пуштањето е најсилниот потек, па токму ако се одлучиш и тоа денеска да го направиш на 3 јуни. Just like a pill, Pink беше ова.
1: Работно време со Јелена.
0: И сега ние да се завратиме на нашата тема на муабет за денеска. Ако треба да се појавиш на настан со нешто што тебе најдобро би те опишало, што би било тоа? 0726077777 на Вибер. Инспирирана од приказната за матурант кој се појавил на аматорска прослава во Загреб со својот трактор, затоа што тоа е тој. Тракторот го пишува, него го представува кој е. Мартин вели камионот. Во моментов Мартин тргнува на пат за Холандија, па ти посакувам убав и пријатен пат, среќен пат со лесно, Мартин. А ти што ќе кажеш? Ако треба да се појавиш на некој настан, со што би се појавил, а да се представиш како што треба? Да покажеш кој си ти на вистина. Пиши на Вибер на 072-607-777. Можеш и онлайн, ако слушаш од таму, radio.kanal77.mk.
2: Работно време.
1: Поддржано од Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на радарска контрола на патниот правец Трапчин дол Скопје. За ова јавува Раде, мојот репортер од терен. Помогни им на другите возачи и ти, јави каде има застој, полициска контрола или радар можеби на патот што го минуваш. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
13: Канал 77.

Nema prsten, nema pridružba. Ovo pravilo važi za gostite koji će bidat na venčavkata na Taylor Swift na 3. juli. Je slušavme se Opelite, vo rabotno vrijeme so Jelena. Veli duri кога замина, сватив колку се сум земал здраво за готова. Е, за таквите моменти кога сваќаш дека се во минатото требало поинако, Бруно Марс те подсетува со ова.

0: koga konečno svađaš što ti treba i ne se zadovoljavaš sa ništa pomalko. Olivia Dean je, sluša me. Man I Need. Ovo je hit od što go imam po Rabotno vreme sa Jelena. I odi me soba. Lova Jankini pravi društvo za kratko sa One Thing. Vedna šponeja i... Get down, let's get down to business. Tijesto. The Business.
1: Rabotno vreme.
2: Podržano od Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometaske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas. Strumica.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

Назад по 22-та. Harry Styles беше ова сон As It Was. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: jedna web strana. Poveke radio stanici. Rabotno vreme. Podržano od Lidl.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
2: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот

0: Ce?
1: This is Centar.
2: Mint Credit ZTB. O 3.000 do 3.000 de vineri. Aplicire de Mint Credit VK. Linea telefon edhe në pete dhe në lua serum. Mint Credit.
3: Klikni, shtedi. Së tri zapir ka 2% i kamat në stapka zë 13 meseci së online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
4: Skopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni, otvori Skopsko ili Skopsko Smut i vnesi go kodot od podkapačeto vo aplikacijata Skopsko. Osvoj džip za kampuvanje, podgotven za avantura ili igre za masa za futbal, setovi za opuštanje, konzola za igranje i za mnogu drugi nagradi. Skopsko i se je možno.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4. јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Евене на 20 степени во Кичево, 25 во Валандово и на 23 степени во Скопје. Сончевите периоди се уште се тука, но облаците полека се подготуваат за свој настап. Денеска начекува променливо време, а од пладне па натаму на повеќе места ќе има услови за порен дожд и грмежи. Максималната температура денеска ќе се искачи до 32 степен. Следува Златица со краток информативен пресек на денот.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Со законски измени ќе се бришат невработените кои работат на црно, најави првиот човек на Агенцијата за вработување. Тој нагласи дека веќе е формирана работна група која на терен ќе утврдува кои од лицата евидентирани во Агенцијата како невработени реално се без работа.
11: Целта не е да се исчисти листата, целта е да се најдат луѓе кои навистина го злоупотребуваат ова пријавување, зашто знаеме сите сме свесни дека еден поголем дел пред нивното пријавување како невработени лица е заради добивање на загарантирана минимална помош. Тука треба да се работи со законски решенија.
10: Просечната нето плата во Црна Гора во април годинава изнесувала 1029 евра, што е за 2 евра повеќе од колку во март. Но во исто време, реалните плати се намалиле за 1,2% бидејќи потрошувачките цени растеле побрзо од платите, покажуваат најновите истражувања. За граѓаните, ова значи дека просечната плата во април формално била малку повисока, но незината реална куповна мог била помала од еден месец предходно. Администрацијата на Доналд Трамп најави нов пакет трговски мерки со кои би бил воведен дополнителен царински товар за увоз од 60 земји и економии, меѓу кои Европската Унија, Велика Британија, Канада, Мексико и Тајван. Според предложените мерки, за увоз од Европската Унија и уште неколку земји би се вовела дополнителна царина од 10%.
12: Работно време со Јелена.
8: Денеска е светски ден на велосипедот. Сите што знаат да возат имат една заедничка работа. Некогаш паднале. Но, што научи после падот од велосипед? Е, за тоа денеска ќе се разговараме. Одговорите ги очекувам за кратко.

catch my breath. Слушаш канал 77. Максимум музика. 77.

Whitney Houston imamo. I have nothing. Na svetski den na velosipedot. Што научи кога падна од велосипед? Дека не се откажуваш по првиот неуспех? Дека стравот поминува кога повторно ќе пробаш? Јас, дека велосипед не се вози по скали. Зашто можеш пицата да ти направи таков белек за цел живот? Ден денеска не знам што се случи, ама за крпата што ми ја направи на хирургија во форма на буквата Г, ми е подсетник дека јас не сум, и тоа дефинитивно не сум, за екстремни спортови. Ајде сега ти, пиши или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-7777. Која е лекцијата што ја научи после пат од велосипед?

0: Vaka žustro rokerski razpoloženi v sredo. Linkin Park, Game of Mesa, Numb. Deneska je svetski den na velosipedot, a tema ta naša zamuabete, što nauči posle pat od velosiped. 072-607-777 na Viber veli Sašo, deka pak možeš da padneš. A to sigurno, ama bitno je stanovanjeto. Секогаш да станеш и да бидеш добро во најдобро можно светло, со сите најдобри можни комбинации, без кршеници, без некои посериозни повреди, нели? Тука е и Мартин, вели, имав пат со велосипед на 8-9 години, ми излезе мачка, ми пресретна пат, колено, раце повреден, но помина, е што е лекцијата. Вели Мартин, чувајте се, може на две тркала травми да останат цел живот. Ама продолжил Мартин да вози велосипед, затоа што испрати фотографија тоа. Ти што ќе ми кажеш? Која е лекцијата што ја научи после пат од велосипед? 072-607-777 на Вибер или од радио.канал 77.мк.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
11: Светлина и елеганција.
12: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
13: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: 4 јамбова за сообраќајна контрола на патниот правец пробиште Кратова. Доколку забележуваш и ти гужва, застој, контрол или радар, сподели информација со нас на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Кана

Daniel Pauterovan. Bad Day. Го имаме во работно време со Јелена. На светски ден на велосипед. Која е лекцијата што ја научи после пат од велосипед? Ова денеска го муабетиме на 072-607-7777 на Вибер. Пристигнуват на вистини интересни приказни, морам да признам. Вели Гоце, научив дека без кацига е многу опасно да возиш брзо. Посебно офроуд. Две недели, вели, ми требаше да излечам главата, ама велосипедот ми е во крвте и ке возам цел живот, дефинитивно. Ете, тоа е таа цврстина што се има околу велосипедот. Ама кацига, сериозно. Маријан, јас научив дека треба да имаш кацига за да не ти влезе камен во слепочница. Леле, што направи ти? И кочници се разбира. Па се разбира? А не вили да ја ставаш ногата на задната гума и да ги скинеш патиките? Оу, Маријан. И тука е Сашко. Вика, многу пати паѓав со пони велосипед, сите рани ми се од него. Ништо, си се, ке си се истресеш и пак газ. Така е, не се откажваш од очекот како зависност е тоа некоја. Даринка, дека не можеш да се скршиш толку лесно, се согласувам. Верица, to enjoy the pain. А ниту една лекција не научила и после огромен пат Сашка, затоа што 4 дена потоа не можела да стане. Никакви скршеници, ама не научила, вели, ништо, дечки. Како и да е. Оно што е најважно е после пат да се знае да се стане исправено и насмејано. Нели? Па дури и да си се представиш како што треба. Како што го прави таа...

0: Тамара Тодавскаева. Не ичеш да сум сама во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Дресот што го носеше еден од најдобрите фудбалери во светот, бразилецот Пеле, во финалето на Мондијалот 1958-та, ќе биде понуден на аукција во Сотби од 29 јуни до 16 јули. Се очекува дресот потенцијално да ја надмине рекордната цена од 9,29 милиони долари, колку што беа платени за дресот на Диего Марадона од надпреварот против Англија на светското првенство во 86-та, кој го постигна легендарниот гол, познат во светот на фудбалот како Божја рака. FIFA објави дека сите 48 репрезентации што учествуваат на светското првенство веќе испратиле конечни списоци со по 26 играчи и нагласи дека промените се можни само во случај на сериозни повреди. Од FIFA исто така потенцираа дека шкотскиот голман Крейг Гордон е најстариот играч на турнирот со 43 години и 162 дена, додека најмладиот е мексиканецот Жилберто Мора со 17 години и 240 дена. Министерството за заштита на животната средина и зелена транзиција на Хрватска ја одобри изградбата на меѓународниот автодром Кроација Ринг. Станува збор за патека која треба да се изгради според највисоките стандарди на ФИА. Планирано е истата да се наоѓа во Карловачката Жупанија. А ова значи, потенцијална можност во догледно време една од трките во Формула 1 да ја следиме во Хрватска.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика од Кода Нова. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија. Ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман. Макеронска каменица.

0: Аквапарк Пловдив Дакани на концерта спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиџа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
8: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
9: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Ова пролет
4: на канал 77 има само хитови. Што ги знаете? Што ги сакате? Сите на едно место.
12: Канал 77.
4: Само хитови.

Малко магия във вид на супер ритъм за пулсно да я поминеме средината на работната недела. Абракадабра беше това Lady Gaga. Канал 7-7. Си ги имаш своите драги луѓе около тебе и не ти треба ништо повеќе. Па тоа е тоа. Не треба ништо ни посјајно, ни повредно тоа, затоа што го нема. Се што ти треба е околу тебе. Баш на таа тема и Hunter X. Golden

0: Memories, Anna со Shania Twain. Unhealthy беше ова. Во работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји.

0: koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno svekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
1: Od patiki do fustan. Dvojni poeni za seči stilo. Skenire ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Имаме 21 степен во Тетово, 22 во Демирхисари, 24 степени во Скопје. Освен сончеви периоди во текот на попладнево, локално се очекуваат поројни врнежи и грмежи. Температурата останува летна до 32 степен. Во продолжение, Златец информира за се што се случува околу нас.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77.
6: Спорот со Бугарија не може да биде дневно политичко прашање. Вели во гостување на Сител поранешниот шеф на дипломатијата Никола Димитров. Според него, неминовно е национално единство.
7: Не може ова да биде дневно политичко прашање. Замислете да има политичка сила во Софија која што секој ден со сообщенија ќе ја критикува бугарската влада и ќе рече глупости правите, инвестирате во антагонизам. Утре еден тапак. Како тоа, ние ќе го перцепираме. Ќе чекаме таа партија да дојде на власт, нели? Значи, да се ставиме малку во нивните чевли. Мора да има едно елементарно единство за ова прашање. Не може од ова да се тера политиканство, дневна политика. Ние сме научени кај нас. Стилот на водење политика е препукување дневно. Ама не на ова прашање.
6: Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши вели дека цените на основните прехранбени производи се стабилни и дека засега нема потреба од мерки. Тој додава дека ако кризата продолжи, има енормно зголемување на цените. Тогаш ќе се воведат мерки, а една од опциите е намалување на ДДВ-то. Иранската револуционерна гарда соопшти дека нокешните напади во Персискиот залив биле одговор на, како што тврдат, предходни американски воени действија и порачаа дека акциите треба да послужат како лекција за САД. Во соопштението се додава и дека секое нарушување на безбедноста во Ормудскиот теснец ќе има висока цена за американските сили во регионот.
8: Работно време со Јелена.
5: Пладне, добар ден и добро ми дојде. Може би веќе ти размислуваш за ручек, ама јас дефинитивно сум за кафе. Пајде да го испиеме заедно, може? Ако се решиш и за пауза за ручек, и ќе ти правам друштво и во тоа, нема проблем. Нема да чепнам од твоето јадење, ама сигурно сум дека ќе ти биде посладко ако сме заедно во друштво. И овој пат во позадина ни прави друштво и Димитар Антоновски. Душите!

гласно, храбро и без филтър. Манескин Беова са I wanna be your slave на 12 минути попладне. Ајде да подсетам дека што и да правиш, каде да одиш, radio.kanal77.me, като е нашиот веб плеер со 10 различни радиостаници, е твојот најдобар пријател за се и за секаде. За секое твое расположение, за секое друштво во кое ќе се најдеш, но и за секоја волја која што сакаш да си ја задоволиш сам на себе од музички аспект. Такво нешто можеме да кажеме. Е сега, помеѓу сите останати тие 10 радиостаници ја има и македонската. Та која што ја имаме и тука на канал 77. Сладкаристика и калиопи не прават друштво. И

0: Исправи се и продолжи. Баш на средина од работната недела. Supergirl. Реамон беше ова.
1: Работно време.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Од патики до фустан. Двојни поени за сечист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
8: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите шиво од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.мк.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Внимавај на радарска контрола на патниот правец Куманово-Скопје. Ова го јавува Звонко, мојот репортер од терен. Има нешто што се случува на патот по кој ти движиш во моментов? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Канал 7.

Кога може и така, и така. Ето е таа енергија што ни носи Кейти Пери. Hot and Cold беше ова на 29 попладне. А за оние емоции што ти се превртуваат во секојдневието, кога не знаеш веќе дали да останеш храбар или да се препуштиш, доаѓа Taylor Swift.

0: Од пред 12 години е хитот. Ed Sheeran беше ова. Thinking Out Loud.
1: Работно време со Јелена.
0: Пронајди се себе си за да те пронеди љубовта. Ова е одговорот на прашањето од Рей. Where is my husband? Дојде за многу кратко, веднаш потоа и... Coldplay ќе бидат на радио. Feels like I'm falling in love.
2: Работно време.
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: 1, 2, 3. Пробишти аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Ова пролет пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Coldplay ga imamo na radio i to su nivniot hit od pred dve godine. 2024. Што може да те расени така фина убава и да му даде убава позитивна нота на денот, ако не утринското шоу со Христина? А утринава дискутиравте на тема колку може да се пролонгира старењето на мозокот благодарение на дневните дремки.
1: За 30 години, например. Христина Именјачка вели, за 5 години мислам. Ивана вели 6 години. Петар на крај вели од 2,5 до 6,5 години. Ово 2,5 е икс, меѓутоа ова до 6,5 години, точен одговор, дефинитивно.
0: Ама, попладневни дремки, значи дремки, а не тонење со саати, така? Затоа што сепак ние сме си ангажирани, зафатени луѓе, така?

0: Fred Champ. Ова го слушавме во среда на 3 јуни.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: Besko. Мојот избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Мериме 27 степени во Кавадарци, 24 во Кратово и 25 степени во Скопје. Ако до сега те следеше сонце, попладнево можно е на некои места да го замени дождовен облак. Времето е променливо со сончеви периоди, но и со можност за локални порени врнежи. Максималната температура денеска 32 степена. Од Златица да знаваме што е ново за денеска.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Во големата судница во Идризово ново рочиште за пожарот во Кочанската дискотека. Обвинителството продолжува со изведување материјални докази. На последното судење се изведуваат докази кои се однесуваат на објектот, неговата собственост и движењето на имотот. Случајот не може да се третира како обична несреќа. Реагира родителите по барањето на Шилегов за преквалификација на делото како несреќен случај предизвикан од пиротехника. Од МВР информираат дека е поднесена кривична пријава против поранешен градоначелник на Свети Николе. Пријавениот СВ во 2021 издал одобрение за градба спротивно од законот за градење, при што изведувач од Скопје изградил објект во вредност од скоро 15,5 милиони денари, за кој износ е причината штета на нарачателот. Дополнително, наведениот објект не е впишан во Агенцијата на катастар на недвижности Свети Николе, бидејќи представува бесправно изграден објект. Велат од МВР. Бројот на домакинства кои имаат деца се намалува, додека драматично расте бројот на луѓе кои живеат сами или како парови без потомство. Покажуваат последните податоци од Евростат. Од вкупниот број домакинства во Европската Унија, минатата година само скромни 23,4% вклучувале деца. Според Евростат, во Македонија 66,1% се без деца, додека 33,9% имаат потомство.
5: Работно време
7: со Јелена.
4: Средината на неделата има една посебна супер моќ. Веќе знаеме дека го издржавме почетокот и браво за нас. Е сега ако малку паѓе концентрација овде околу 1, ќе потурнеме малку, нели? На пример со Алекс Уорен. Fever Dream. За добре дојде и добар ден.

Лесно, светло и се едно благодарам во сре што не мора да се изговори. Таква енергија носат Келвин Херис и Клементайн Даглас преку Blessings. И ова го имавме во работно време со Јелена. Е, сега, ако планираше летово на езеро со скутер или чамец, внимавај на новите правила. На сите три наши езера се воведуваат временски ограничување за пловидба, па така скутерите ќе одмораат од 11 до 19 часот во летниот шпиц, а чамците ќе имаат ноќна пауза за безбедност, мир и малку повеќе ред на вода. Едноставно кажано, денато станува за капење и сонце, а водата за уживање, без непотребна брзина и гушва. Ке се согласиш со мене? Ја годиш, уживај.

0: Камила Кабелия, слышавме са Don't Go Yet на канал 77. Raven Lenei, dođe za kratko so poreka deka može bi je teško da ne te sakat, ama ono što je najlesno i najvažno da se sakaš sebe si. Vedneš pune? David Geta. When Love Takes Over, tukaj za kratko.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Ti znaš što? Tigo, znaj kako.
3: Od svega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Tigo, znaje kako.
4: Frutirka Peškiri za hoteli i apartmani. Frutirka Peškiri za vašite domovi. 65 godini. Vaša Frutirka Delčevo. Frutirka.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Одиш во Сетек. Добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи. И на цените со попуст. Баш сега. 48 рати, нула камата.
10: Само во Сетек. Само до 3 јуни.
11: Со браво, Сокча. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ристе јавува за радарска контрола кај Миладиновци. За ова ќе треба малку повеќе да обрнеш внимание на брзината на движење. А ако ти си во сообраќај и имаш информација за застој, полициска контрола или радар, јави или пиши порака на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Ja sam Jelena. A ti slušaš Ravotno vreme na kanal 77. Ako si ljubitelj na Formula 1, тогаш definitivno ќе ти зрадува информацијата што има златица за влегување на уште една балканска држава, поточно сега веќе европска во Формула 1 семејството. Која и зашто поточно се работи, ги дознаваме деталите во Спорт Репорт за 5 минути.

0: Се вратихме назад во 80-ти втората со Тото и неговиот хит Африка.
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Дресот што го носеше еден од најдобрите фудбалери во светот, бразилецот Пеле, во финалето на Мондијалот 1958-та, ќе биде понуден на аукција во Сотби од 29 јуни до 16 јули. Се очекува дресот потенцијално да ја надмине рекордната цена од 9,29 милиони долари, колку што беа платени за дресот на Диего Марадона од надпреварот против Англија на светското првенство во 86-та, кој го постигна легендарниот гол, познат во светот на фудбалот како Божја рака. FIFA објави дека сите 48 репрезентации што учествуваат на светското првенство веќе испратиле конечни списоци со по 26 играчи и нагласи дека промените се можни само во случај на сериозни повреди. Од FIFA исто така потенцираа дека шкотскиот голман Крейг Гордон е најстариот играч на турнирот со 43 години и 162 дена, додека најмладиот е мексиканецот Жилберто Мора со 17 години и 240 дена. Министерството за заштита на животната средина и зелена транзиција на Хрватска ја одобри изградбата на меѓународниот автодром Кроација Ринг. Станува збор за патека која треба да се изгради според највисоките стандарди на ФИА. Планирано е истата да се наоѓа во Карловачката Жупанија. А ова значи, потенцијална можност во догледно време е една од трките во Формула 1 да ја следиме во Хрватска.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Седом и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.
4: Само

Hayley Williams, B.O.B. Airplane Zanif. Низико чанченец, ако на враќање од Скопје не ги прибриш ветерниците на овче поле, дали вртат? Ова го пишува Кире на 072607777 на Вибер. Велам, дали може би и ти го правиш тоа? Вели редовно. Секогаш, кога одам Скопје Кочани, тогаш ве слушам, се забавувам со вас и си бројам ветерниците заедно со канал 77, знаа да ти го подобра денат. И особено ако не сакаш да мислиш на ништо друго освен на себе.

0: Dusk Till Down. Ете, тоа е тоа ветување кога толку многу сакаш да бидеш со некој и да му го посветиш целото своје внимание. Како јас да бидам со вас. Ама сега е крај на работно време со Јелена. Ние се слушаме повторно утре во 10:00. Ке ти посакам убаво и пријатно попладне. Ангела веќе е подготвена за да си правите друштво. А насмејани, среќни, весели утре пак на радио јас и ти. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска среда, 3 јуни 2026.
1: Колку години може да го успорат старењето на мозокот дневните дремки?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Пујча вели за 30 години, например. Христина Именјачка вели за 5 години, мислам. Ивана вели 6 години. Петар на крај вели од 2,5 до 6,5 години. Ово 2,5 е икс, меѓутоа ова до 6,5 години точен одговор, дефинитивно.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4 јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
9: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
10: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки.

0: Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Добар ден! Па, сончево претежно, ама со опција и за врнежи од дожд, вака според најавите кои ги добивме од синоптичарите за денеска, и моментални 27 степени во Штип, 23 во Крушево, 28 Скопје. 14 часот, време за вести. Да слушнеме што е актуелно денеска.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Знаеме што е лобирање, но многу често во земјава истото се поистоветува со корупција. Вака покажуваат резултатите од истражувањето спроведено од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, кои денес беа јавно презентирани.
5: Целта на кампањата беше да се подигне свеста за лобирањето, бидејќи имаме донесено закон за лобирање, во пракса не беше применлив. Дел од анализите покажа дека е и резултат на непознавање на јавноста на што значи лобирањето, и друга причина беше што имаме недоречености во самиот закон, зашто е веќе формирана работна група. Знаеме дека постои лобирање, но истото некако се гледа како коруптивно влијание. Нашата цел е да имаме закон кој што ќе биде не само на хартија, туку применлив во пракса.
4: Продолжија протестите против планираниот луксузен туристички комплекс во Јужна Албанија, поврзан со компанијата на Џаред Кушнер, зетот на американскиот председател Доналд Трамп. Контроверзниот проект за луксузниот ресорт во Албанија е под истрага на обвинителите за борба против корупцијата, додека демонстрантите предупредуваат за можни последици врз биодиверзитетот. Непријателствата во Персискиот залив повторно се разгореа, а американската војска соопшти дека иранските ракетни напади врз Бахрејн, Кувајт и други регионални цели биле спречени или неуспешни. Иран и САД минатата недела соопштија дека постигнале почетен прелиминарен договор за завршување на војната, но сепак двете страни се уште не го подпишале договорот.
3: Ангела. Добар ден, и тоа со многу добра вест од The Festip.
6: Годинава решивме дека The Festival повторно ќе ги отвори вратите за сите посетители и сите ќе можат бесплатно да ја проследат целата програма на The Festival.
3: Yes! Тоа е тоа кога Огнен Стојановски ќе не израдува на пресконференција од Паспорт продукција. Значи 26, 27, 28 јуни, уживање на Гага. Just that.

0: Hozer. Na 19, po 14. Vsega za vsega, sončeva sreda je jedna večna drama, večna dilema. Vsi kogaž so podeljeni mislenja oko jedno vprašanje. Ko je kriv, koga se razprava, snata i sve kravata? Kata je dobra, veli pa za snata se kogaž je kriva sve kravata, a na sve kravata se kogaž je kriva snata. Uje, razberi se ako možeš, teško namažite. Ама ајде, имаме ли уште предпоставки на сна вие свикрва? Една расправија, две вистини и бедно прашање. Кој е крив? Вибер 072-60-77-77. Ке ти кажам за кратко што ни откри TikTok видео околу оваа вечна дилема.
1: Оплатне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Најизменично пропуштање се одвива со обраќајот на патен правец Прилеп Битола. Најверојатно има судир камион со автомобил. Уште не дошла до местото на настанот Александра, ама вели најизменично пропуштаат и сето ова се одвива многу споро. Александра, фала ти што сподели, а ако имаш и ти твоја конкретна информација за тоа што се случува на релација каде возиш, можеш некому да помогнеш со дојава на Вибар. 072-60-77-77. Среќен пат!

0: Baš nekako relaksira. Flow Rivers je slušama. A u produženju ke pevime za site ubavi spomeni i može biti za onije koji što ušte ni predisvikuvaat bolka. So Maroon 5 i Memory sama prvo.
1: Podržano od Jean Mitres Clinic.
0: Prva работа што вчера ни денеска ја знаме дека Анталија стана 8-ми најпосетуван град во светот со 18,6 милиони туристи од минатата година. Браво! Втора работа што вчера ни денеска ја знаме дека стартува кино под звездите. Па, баш некако звучи добро како план за вечер, нели? Патувачкото кино се активира со бесплатни проекции, на отворено, малата парковите ни стануваат летно кино сала. Почетокот е вечерва во Скопје Центар со проекција од 21 и 22 часот. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето што живеат покрај море се сметаат за посрекни и посмирени. Добро да е ова логично и безнаучно докажување, нели? Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Кога вака надвор е топло, ваково чил звук, че супер не доаѓа. No Broke Boys во попладна с Ангела. И од први месецов паркингот во Скопје се наплаќа до 23 часот. Тоа значи, да внимаваме на новиот режим, да ни не удрат по джеп.
1: До колку години може да го успорат старењето на мозокот дневните дремки?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Пујча вели за 30 години, например. Христина Именјачка вели за 5 години мислам. Ивана вели 6 години. Петар на крај вели од 2,5 до 6,5 години. Ово 2,5 е икс, меѓутоа ова до 6,5 години точен одговор, дефинитивно.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
2: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.

na kanal 77 Sweet About Me. Angela, tuk društvo, zdravo. И она вечна драма, вечна дилема и секогаш со поделени мислења околу едно прашање. Кој е крив кога се расправаат на и све крва праша? Маја вели, па се јас зависи, ама јас како снаја ќе кажам све крва. Данче, не исто мислење со Маја. Ајме, ај машката популација што мисли. Диме, синот, односно мажот. Гоки, со исто мислење? Крив е мажот, односно синот, затоа што не даде граница и на двете жени. И тоа е точниот одговор кој баш го видов кај една психотерапевтка на ТикТок, која баш ги искара синовите, односно мажите. Вели, поставете здрава граница меѓу мајката и меѓу жената. И така ќе има мир во куќа. Епа, супер да се знае. А и Джек Джонс да се слуша во продолжение. Ангела тука. Здраво! Здраво!

0: Енергија од Ева Мекс, So Am I на канал 77. Да подсетам дека и лајв сме на радио.канал 77 мака. 9 плиери, си бираш што ти душа сака, си слушаш, си уживаш. Може би се расположен за само македонско, за фолк, XU, рок, дип хаус. Да не раскажувам што се имаме на радио.канал 77 мака. Кликни таму и уживај во твоето филгут расположение со музиката која тебе ти го прави денот нај-нај.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата, веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Баш сега, 48 рати, нула камата.
6: Само во Сетек, само до 3 јуни.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
13: Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево со умерена облачност, ама сега за сега и со моментални 23 степени Берово. Се слушаме на 26 Струга, Скопје моментални 29. Појава нестабилност, пороен дожд, ветер. Е, ова ни е во најава за до крајот на денот. Ај, срекно! 15 часот, време за новости, време за информации од Златица Влахова. Слушаме.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Се понејасно е што всушност сака да докаже обвинителството. Истакна еден од бранителите во случај со дискотеката Пулс, адвокатот Петре Шилегов, на денешното

0: до регулаторната комисија за енергетика за утврдување на новата цена на парното грејење. Потврдуваат од регулаторна. Пред извесно време и првиот човек на комисијата Ацо Ристов најави дека ќе има покачување на цената на парното, но допрва ќе се одлучува за колку. Конечната одлука треба да се донесе до крајот на јули, а да важи од август. Тетовската полиција добила пријава дека во Државното средно стручно училиште Моша Пијаде во Тетово настанал пожар на една кабина во машки тоалет. Пожарот бил изгаснат од вработените со противпожарни апарати и хидранти. При гасењето, поради вдишување на чад, 6 вработени се пренесени во клиничкиот центар во Тетово за укажување на лекарска помош.
1: Ангела. Здраво! И време е за една песна што звучи како приказ, како филм, а бога ми и како емоција во исто време. Taylor Swift, Опилија, во попладна со Ангела. Здраво, друштво!

Smokers po planem në Feel Good. Something Just Like This, ja slushëme. 11 po 15 i edhe në glavën moment. Za site zaboravinkovci na nedelat. Koga zaboravame ništo na visti na važno. I ne za mara ova, nego pravom za osuduanje, toko samo da se podržuvame međusobno. Za momentite koga ja gubime glavat. O ja sutrinava, na primer. Izlivam za работа, а заборавив дали сум го затворила прозорот дома, ајде, реверс. Дека последниот период тоа често ми се случува. Таман се симнав през града, заборавив дали ја заклучив вратата. Ајде пак назад. Се враќам дола, на паркинг. Ги барам клучевите. Клучевите ги нема. По трети пат, назад, горе. Епа, драги мои заборавенковци, ќе ме поддржите ли денеска во мојата заборавеност и оли момент кој нема во главата, има во нозете. Што заборави периодов? Па си кажа, е, па кој нема во главата, има во нозете. Вибер 072 60 77 77.

0: Но не Неделковска. Најди малку време, не врати во некој период од нашиот живот. А ако се вратиме во сегашноста, свесни сме дека многу заборавуваме периодот или не. Да, заборавенко на неделата е баш место така да ги спакуваме сите овие приказни за меѓусебна поддршка, затоа што сите заборавуваме. Еве ја приказнава на Марија. Вели, па викендов имав ситуација. Двете деца ми беа на роденден. Едното од 5, едното од 6. И сега, ја заборавив да ја проверам вибер групата и на едното, и на другото дете. Па направив мала инверзија. Ги однесов на погрешни родендени. А, премалку. Се случува. Аба, нели, се водиме по тоа кој нема во главата, има во нозета. Ајде, заборавенковци. Што се случуваше периодов за да заборавите нешто и да искористите фразата? Вибер 072-60-77-77. Има ли некој да не поддржи и мене и Марија? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно, вкусно.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Ritz Home Center, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Urbano je perfektno.
1: Q, 3+1, boja za mido. Goštiri vašeto vrijeme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Q, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Zastoj poradi saobraćajna nizgoda na paden pravec Prilep Bitola. Два-километарска колона до предизвесен период имаше според дојавата на Самојла, предходно и според дојавата на Александра. Се поминували сега каква е ситуацијава? Има ли никада радар контрола? Гужа. Секоја информација добро дојде на тука на Вибар. 072-60-77-77. Среќен таз!

0: Wonderful Life. Kurtz. Lies me na kanal 77 Maka. A koliko maksimalno knjigi može jedan čovjek da pročita po životu? Slušaj.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Прва работа, што вчера не денеска ја знаме дека Металика урна рекорд во Берлин со 94.000 фанови на Олимпискиот стадион. Предходниот рекорд Јуту го држеше од 2009-та со 90.000 луѓе на концерт. Е, сега Металика влезе во историјата. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека човек во животот може да прочита максимално 5.000 книги. Ама ако чита по две книги неделно. Мене за една ми треба скоро месец дена, така да сигурно сум многу далеко од максимума. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека по бурните реакции во јавност, Сладкар официјално соопшти. Документарниот филм за неговиот живот ќе се снима, ама без државни средства.
1: Слушај гласно. Селден сум со вас, значи музиката ми е одлична. Канал

0: Glass Animals ги слушаме. 36 по 15. Ангела тука друштво. Здраво. И сега баш видов на социални мрежи едно стори како електричните тротинети си се возат меѓу автомобилите во Скопје и велам да подсетам дека баш до 7 јуни МВР е во акција. Со засилени контроли на мотоциклисти, на мопеди, на е-тротинети и се тоа во рамки на една европска акција, со тоа што не подсетуваат сите дека треба да внимаваме скрос.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

0: auto, seka i po Gevgelija, në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristapni ceni. Se što od autodelovi vi treba, vod Sijek Auto Gevgelija. Ne može da go nema. Sijek Auto.
1: Trusardi pristigna vo Ramstor Mall so kolekcija za moderniot maš. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
2: Аквапарк Пловдив Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот, на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
3: Оваа сезона, се што ти треба

0: Ne. Začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Volhamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Volhamači.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Светлина и елеганција.
4: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
4: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Па, низ поголем дел од Македонија веќе тмурно облачно. Невремето некаде и си е на најако како во Штип, например, каде на 24 степени моментално се слушаме. Битола 28, Скопје 29. Не заврнало кај тебе уште? Без грижа са денеска, во поподневниве часови најава дека тешко може невремево да не одмине. Време е за вести. Да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде, 3-4.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Мрежен кабел за интернет купен 15.000 евра, никаде го нема. 50.000 евра потрошени за еден час прослава. И уште многу други недоследности утврди ревизорскиот извештај за работењето на Институтот за јавно здравје. Имало и вработени кои со години не доаѓале на работа. Соопшти денес директорката Марија Андоновска.
7: Сега беше разгледувана 23-24. Овие работи што сме ги нашле јавуваат сомнеж дека може би уште поголеми работи се случувало и годините предходно. Текнавме дел од луѓето кои што со години не доаѓале на работа. 6-7 години не доаѓале на работа, а примале плата. При тоа биле редовно евидентирани во системот од страна на одредени колеги и за истата таа услуга да бидат евидентирани на колегите им исплаќале по 200 евра.
6: Премиерот Христијан

0: Ore sto Angela.
1: Здраво друштво и 4000 евра. Одмор од соништата или казна за неколку секунди невнимание. Ако летово одиш во Грчка на одмор, имам информација за тебе за кратко. Откако Келвин Харис ке го слушаме и неговата летна Blessing.

Ježiš, Daddy Swims sa Lose Control na kanál 7-7. I jedan povik, nekoliko sekundi i opa, še 3000 evra pomogu na smetka. Srika da ga imamo, doduša sita. I nazborovam tuka za nov iPhone, tuku za novite kazni во Грција. Грциве не се шагуваат. Ако да патат со телефон во рака додека возиш, казна започнува од 350 евра и нормално остануваш без возачка дозвола. Започеток еден месец. Не дай Боже да ти се повтори ова. Казните едно до 8 години одземање на возачка, друго и до 4000 евра казна доаѓаат. Е сега да внимаваме на овој додека сме во Македонија. Чисто барем да ни стане навика да ги почитуваме и нашите закони. Ако ќе одиме во Грција, после да не се жалиме за тоа дека никој ни шляпнал казна за нешто што е казниво и кај нас, не е ли? Сам Владе, 12 по 16. Ангела тук.

0: Ain't Nobody, а слушаме Ангела тука. 25 степени Целзиусови Охрид моментално. Яков ме поздравува тука и ми пушти една фотка на која што се гледа дека ужива на сонце. Браво! А почнали слушна сезоната кај вас во Охрид? Или водата уште е крчана ладна па не е за капење?
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Мора да е пекабеско, мора да е пекабеско, мора да е пекабеско, пекабеско.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Расчистена е сообраќајната низгода која го блокираше претходно патен правец Битола Прилеп. Сега е чисто, сега е во ред. Вице Будимир, благодарам за тоа што известивте, а можеш и ти да бидеш наша репортер од терен. Да споделиш што се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Никому ќе помогнеш. Среќен пат!

0: Ella Henderson. Na kanal Sidum Sidum. Кога ја чекава младата невеста на листа. Дуа Липа, ама прво.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Анталија стана 8-ми најпосетуван град во светот со 18,6 милиони туристи од минатата година. Браво! Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ќе имаме кино под звездите. Па звучи добар план за вечер, тако не врне нормално. Патувачкото кино се активираше, ќе биде на повеќе места низ Македонија, почнува вечер во Скопје центар и проекциите закажани за 20 и 21 часот. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето што живеат покрај море се сметаат за посрекни и онака посмирени луѓе. Па добро, мене логично ми звучи, не ми требаше баш истражување, ама ајде нека му е.
1: Попладне на канал 77.

0: Dua Lipa, I Don't Give a Peep, na kanal 77. И молитва за оние кои што се надвор и се молат, молат, молат, само да не заврне. Вака, како химна, мислам дека нема лош.
1: Нема да врне, нема да врне, те молам небо, немој исто како лани, немој да врнеш.
0: Или сепак ќе не фати дошт и нема мајава да фати. Игор Джамбазов, Стефан Лазаров, Димитар Атанасовски баш се пино пошегува, ама мислам дека и новата химна, т.е. молитва за против дошти ја создадоа.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk
7: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува, Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади, авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија, затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Ова пролет.
6: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
5: Канал 77.
6: Само хитови.

0: Baš nikako relaksira. Na malo ova nervoza, ako sme sa glave ni nikada bogužila. Ja slušam ovo popodne sa Angela. I ovo je period od dina od koga site sme jedna pladnevna dremka, na primer. Ако практикуваш, имам добри вести за тебе. Слушай.
1: До колку години може да го спорат старењето на мозокот дневните дремки? Фуча вели, за 30 години, например. Христина Именјачка вели, за 5 години мислам. Ивана вели 6 години. Петар на крај вели од 2,5 до 6,5 години. Ово од 2,5 е икс, меѓутоа ова до 6,5 години, точен одговор, дефинитивно.

0: Pat James, само хитови. Канал 77. Период од денот кога возиме кон дома, може би работиме втора, може би веќе се опуштаме по дома. Песо овој хит во продолжение. James Arthur, опијано на као срце. Impossible. Тоа ги целосно после вести.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мид кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мид кредит МК. Или на телефон 151-07. Мид кредит.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
4: Ritz Home Cintar, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
6: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
7: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Каде сонце, каде се спрема невреме, каде дува и стура. Ете, метео сликата денеска за 3 јуни вако. Со 29 степени моментално дуиран, 26 степени се слушаме во Куманово, 29 во Скопје. Фино и пријатно додека да заврнете, така може да го дефинирам денешниот ден. 17 часот, време за вести. Ајде да се информираме од Златица.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: За две години јавниот долг е намален за 4,6 милиарди евра, а владата има и стратегија за намалување на задолжувањето, како и управување со јавниот долг. Соопшти денес Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска.
10: За нецели две години 4,6 милиарди евра отплатени долгови. И во наредниот период продолжува процесот на управување со обврските кои што доспеваат за отплата и се во износ од 9 милиарди евра, односно во 2027. 1,4 милиарди евра во 28, 1,9 милиарди евра во 2029, 1,1 милиарда евра 2030, 1,7 милиарди евра и 2031 година 1,2 милиарди евра.
9: Парите од унгарскиот кредит кои се наменети за инвестиции и развој на компаниите ќе почнат да се распределуваат. Владата даде зелено светло за почеток на распределбата на 250 милиони евра, кои Развојната банка преку подпишување на договори со комерцијалните банки ќе ги одобрат на бизнис секторот. Обвинете

Е, лето е кога што. Ајде да слушнам на Вибер 072-60-77-77. Мене веќе ми мириса на лето кога комарците ме напајат, ми зуат, ме малтретираат и тогаш почнува летниот хорор. Ама не е се така црно. Ајде, лето е кога што за тебе. Вибер 072-60-77-77. Летни моменти со Джеймс Артур на радио. Impossible. За попланем на Feel Good. Еве ја.

Авиария, възобновена Очиангелски на 13 по 17 и на 18 дина до почитъкът на литото. И да допълнуваме реченицата. Лито е кога? Уживам с коктейлче на плажа за Мики. Охо! Саня, па кога ќе почвам да спиам со кратки пиджами и кога не морам да ја сушам косата оти надвор ке ми се исуши за 5 минути. И да, за ова да се сетим и да знаеш така е. Лето е кога го планирам летниот одмор според Мацо. А што е за тебе? Лето е кога? Ја надополнуваме реченицава на Вибер 072-60-77-77 и така создаваме слика низ оние работи во кои уживаме во лето.

0: 20 po 17. I...
1: 3, 2, 1!
0: Баш толку. Ситно се број до концертот на JJ и Елвир Мекик во Савот. 6 јуни, Борис Трајковски. И многу кратко до овој хит. Бил и Пинк. Cover Me in Sunshine за кратко.
2: Уплатне на канал 77.
3: Само хитови, само хитови.
2: Поддржано од Телеком.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
9: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Апертур Мира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
12: Работиш повремено или сезонски? Со Фер Ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Радар контрола очекувам ако возиме релација Плитвар-Прилеп, а не фала ти за дујава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како Ане може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози никому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!
15: Канал 77.

0: Crazy Woman. Sabrina Carpenter, 30 по 17.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Металика урна рекорд во Берлин со 24.000 фанови на Олимпискиот стадион. Предходно рекордот го држеа YouTube од 2009-та со 20.000 луѓе, ама сега Металика влезе во историјата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека човек во животот може да прочита максимум 5.000 книги, ако чита по две неделно. Па мене како што ми требаат по месец дена за една книга, далеко од максимум сум. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по бурните реакции во јавноста, Сладкар соопшти, официјално, документарниот филм за неговиот живот, ќе се снима без средства од државата. Мирни ли сме сега? Попладне на канал 77.

0: Nelly Furtado, Say It Right na kanal 77. И добар ден ни беше денес кога со добро весто од The Festival.
1: Годинава решивме дека The Festival повторно ќе ги отвори вратите за сите посетители.
0: Ама како?
1: И сите ќе можат бесплатно да ја проследат целата програма на The Festival.
0: Yes! Ова е тоа. Значи, 26, 27, 28 месецов, со Дупер Петок, Марко Насик Сабота, Борис Брича Недела, програмата Кајнип на Facebook и Insta, можеш да ја погледнеш и тоа е тоа, ќе се дружиме очигледно на добро журче.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови, поддржано Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: maka.
1: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometaske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas Strumica.
2: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Така, додека си во автомобил и го слушаш ова, може и по дома не е проблем, зашто да не е секогаш добриот хит ни прави филгут расположение за кое што сме задолжени ние. Како добро друштво. Еа, сега миниме плоча малку во стилот, се враќаме на оние неуспешни врски кои ги имавме во живот. И окей, тука се тие неуспешните за денеска да не прават поуспешни. Со научена лекција, а и бога ми со добро подигнати стандарди и поставени баш така како што треба. За такви моменти пееме со Оливија Дини, Мена и Нит.

0: popodne su samo hitovi. Billie Eilishova i ovakva muzički stavljamo točka na ova popodnevna družba. Društvo se nov dit, nova radio prikazno se stavljamo utre od 14. Репека ни е следна. Заедно ќе слушате најнови, најголеми хитови и ќе уживате во ова вечер со канал 77. Ово сте за годинот. Чао! Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, 3 јуни 26.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
7: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
10: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Кујни?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
0: Здраво! И денес беше тешко да се предвиди во какво расположение ќе ни е времето. Но во моментов ситуацијата е следна. Струмица 22 степени, Гостивар со 26, Скопје со 1 степен, повеќе 27 во моментов. Ова вечер ветровито, студено многу нема да биде, само свежечко, ама нормално. Може пак да заврне, така што чадрот при рака. Минута пред 18, се информираме од Златица. Сите новости на денот. Доаѓаат сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Бруто домашниот производ во првите три месеци од годинава пораснал за 3,1%, споредено со истиот период лани. Истакна денес на пресконференција премиерот Христијан Мицкоски. Како што нагласи, како ретко која држава во Европа бележи индустријско производство во позитива.
16: Остваруваме како влада раст на бруто домашниот производ кој што се наоѓа најпрвен во првата половина во Европа, а потоа и во првите земји 5 во Европа според Евростат. Во април месец оваа година индустријското производство порасна за цели 7,6% споредено со април месец минатата година. Исто тоа, во првите 4 месеци од годината, како ретко која држава во Европа, имаме индустријско производство кое што не е во позитива.
15: Во сабота во Кучани ќе се одржи 45-тиот марш на ангелите во организација на Сдруженијето на граѓани 16 март 2025, формирано од семејствата на настраданите во трагедијата во дискотеката Пулс. Маршот ќе започне во 18:05 часот од паркот на Револуцијата во Кучани, а учесниците овој пат ќе маршираат под пораките «Не забораваме, не одстапуваме и продолжуваме». Најмалку 21 лице загина во пожар што испувна во хотел во Њу Делхи, по една од најтешките вакви несреќи во индиската престолнина во последните години. Локалниот административен представник изјави дека во приземјето на објектот работел ресторан и дека постојат сомнежиот и пожарот може би потекнал токму од таму.
0: Здраво, здраво! Овој дождов надвор знае да ни расипе планови, ама сигурно знае и малку така да не поттикне да паузираме. Свежичко на тераса, например, со кафе во рака, со некоја серија или книга, или едноставно опуштен разговор со некој близок твој. Не брзаме никаде. И ситуацијата да биде комплетна, во позадина ти одедно музиче што е баш во тој мут. All of me, John Legend, почнуваме полека со него

Vozime so Ed Sheeran na Kansi un sidu na 10:18. Večer, Svoja Beka. Кое место во твојот град исчезна, а ти остави најмногу спомени? Вибер 072-60-77-77. Деновиве читавме за старата Охридска куќа, која за жал беше срушена, и тоа ме поттикна да се запрашам колку само такви места од минатото во мојот град исчезнале, а оставиле многу спомени. Еве, јас веднаш се сетив на кафулето дома, каде што ние од мојата генерација бевме скоро секој ден во оние гимназиски денови. Пајде да те слушнам тебе. Кое место од твојот град исчезна, а ти остави најмногу спомени? Вибер 072-60-77-77 или преку нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Opuštena sreda su Alex Warren, Fever Dream beše ova. Koje mjesto u tvoj grad iščezna, a ti ostavi najmnogo spomeni? Viber 072-60-77-77. Zbudujem za ova inspirirani od ona stara ohridska kuća koja neodavno beše srušena. И ме подсети на тоа колку места од нашето минато исчезнале со текот на времето, а нормално си оставиле спомени за себе. Горан Вели, кино трудбеник во Битола. Битолджани сигурно знаат за ова. Билјана Вели, летното диско во Суитлак, во Штип. За ова сум слушнала, меѓутоа не сум од таа генерација. Елена Вели, едноставно. Во моето мало имало некоја цреша во незиното мало, сите спомени вели ми се таму, кога ја исекоја таа цреша, толку спомени само останаа зад неа. Значи, очигледно, некои места исчезнуваат, ама приказните спомените си остануваат. Долго, долго.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија, туристичка организација Србија.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4 јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13 585 или во филијалите на FlexCredit.

сме сами. Човекот за кој ќе се снима документарец. Сладкаристика во комбинација со пајак. Со нешто што удира во его. Канал 77. Ако завачи со врските, имаме една идеја за тебе. Што велиш малку да се размрдаме? Еве, денес е светски ден на велосипедизмот, па можеш да си го земеш велосипедот и да направиш некоја кругче во парк, во мало, или низ град ако имаш велосипедска патека. Секако, нека биде тоа безбедно и нека биде со добра музичка поддршка. Земи си слушалки и пушти си хитови на radio.kanal77.mk, нашиот радиоплеер на кој можеш да си избереш музика на една од 10 радиостаници. Најдобро се вози со хитови, е затоа од таму доаѓа следниот. Канал 77. Максимум музика.

0: The Weeknd, Open Hearts. Ако ставахме сега обява на ФБ, ке беше се чувствува опуштено со Канал 77.
1: Канал 77. Канал 77.
0: Ако си како мене, сигурно секоја ситуација ја анализираш по сто пати. Ако не, сигурно имаш барем една близка личност што го прави ова. И баш за нас таквите е еден подсетник дека понекогаш треба да се препуштиме на чувството без многу-многу анализи. Дејвид Гета во комбинација со Кели за многу кратко на радио.
2: До колку години може да го успорат старењето на мозокот дневните дремки?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Појча вели за 30 години, например. Христина Именјачка вели за 5 години мислам. Ивана вели 6 години. Петар на крај вели од 2,5 до 6,5 години. Ово 2,5 е икс, меѓутоа ова до 6,5 години точен одговор, дефинитивно.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77.
4: Тие кауто, Сека и Богевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сека Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сека Ауто.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
11: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

0: Грија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: perfektno.
1: Ку, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен премаз, имате трикратно дејство. Ку, 3+1.

0: На 13 пред 7, Адел. Easy on me.
1: Само хитови.
0: Поној на Диего Марадона на аукција оди дресот на уште еден од најдобрите фудбалери во светот. Чи? Слушаме од Златица. Oh,
2: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Дресот што го носеше еден од најдобрите фудбалери во светот, бразилецот Пеле, во финалето на Мондијалот 1958-та, ќе биде понуден на аукција во Сотби од 29 јуни до 16 јули. Се очекува дресот потенцијално да ја надмине рекордната цена од 9,29 милиони долари, колку што беа платени за дресот на Диего Марадона од надпреварот против Англија на светското првенство во 86-та, кој го постигна легендарниот гол, познат во светот на фудбалот како Божја рака. FIFA објави дека сите 48 репрезентации што учествуваат на светското првенство веќе испратиле конечни списоци со по 26 играчи и нагласи дека промените се можни само во случај на сериозни повреди. Од FIFA исто така потенцираа дека шкотскиот голман Крейг Гордон е најстариот играч на турнирот со 43 години и 162 дена, додека најмладиот е мексиканецот Жилберто Мора со 17 години и 240 дена. Министерството за заштита на животната средина и зелена транзиција на Хрватска ја одобри изградбата на меѓународниот автодром Кроација Ринг. Станува збор за патека која треба да се изгради според највисоките стандарди на ФИА. Планирано е истата да се наоѓа во Карловачката Жупанија. А ова значи, потенцијална можност во догледно време е една од трките во Формула 1 да ја следиме во Хрватска.
1: Само хитови.

0: Mad Love слушавме Rebecca of the Здраво. Во Скопје утре во 7 изутрена се монтираат нови семафори на булевар Александар Македонски. Ако те носи патот натаму, да знаеш дека сообраќајот ќе се одвива отежнато, а возилата ќе се преносчуваат. Вечер на
1: Канал 7. Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Папер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
7: Одиш во Сетек. Добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи. И на цените со попуст. Баш сега. 48 рати, 0 камата.
8: Само во Сетек. Само до 3 јуни.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скупските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
12: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
13: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
15: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Епа, застуде малку надвор. Крива Паланка е на 20 степени, Велес на 25, Скопје на степен повеќе, кога е во прашање температурата, 26 во моментов. И нокеска ќе имаме нестабилно време, порен дошт, може би грмежи, а и ветерот ќе продолжи да дува уште позасилено.
1: Вечер, со Ребека.
0: Само хитови. Здраво, здраво. Ова вечер возиме низ најдобрите хитови, ама ако си на електричен тротинет, кочи малко. Од Советот за безбедност не подсетуваат на правилата, помладите од 14 години не смеат на тротинет, за сите нас останати максимална брзина 25 км на час. Така што смири се малку низ улиците, брзината вечерва ја креваме на максимум исклучиво тука, значи само преку нашиот радиоетер и преку нашите најдобри хитови. Добра вечер!

0: канал 77 Стамбалинин. Малку не носи во летен муд сред дождот надвор и овие 20 степени во Охрид.
1: Само хитови.
0: Може би до сега беше навикнат да тргнуваш на пат со полн гепек со вместнати производи. Па не знам, кашкавал, па штеки цигари ако си пушач, за не дай Боже. Ама времињата се сменија, особено на хрватска граница. Хрватска воведе нови екстремно строги царински контроли на границите. Месо и млеко, пречкарте тоа од списокот, заборави веднаш, ке ти ги одземат. Ако патуваш со кола, со себе смееш да имаш само две кутии цигари и стока во вредност до 300 евра. Се на тоа, значи дебели казни, што дефинитивно ке ти го испразнат паричникот уште пред да стигнеш на плажа. Затоа менувај си ги навиките на време, купи си само едно кафе за попат, а за доброто расположение сме тука ние. Додека возиш, доаѓаат уште хитови. Само

0: американските девојки на Хери Стайлс ја креваат енергијата на канал Син. Што ми ја поминавме средата, веќе сигурно трчаме кон викендот. А да забрзаме, можеме со овој хит. Айрон, ни доаѓа за многу кратко на радио, ама прво да ти кажам нешто. Ако си дремнал денес денски, треба да знаеш дека со тоа си го успорил старењето на мозокот. За колку години, ќе ти каже Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Поиќа вели за 30 години, например. Христина Именјачка вели за 5 години мислам. Ивана вели 6 години, Петар на крај вели од 2,5 до 6,5 години. Ово 2,5 е икс, меѓутоа ова до 6,5 години, точен одговор, дефинитивно.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш микици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
12: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
13: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
14: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
15: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
16: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
1: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

Ništa ne se kad šikako srcato. Točno. Mark Ronson i Miley Cyrus go kaže ova na 29 minuti po 19. Povičer. Sve Rebeka. Налетав на една инста објава, вели, секој пат кога изразуваме благодарност, нашиот мозок буквално се преповрзува и направи попозитивни и поотпорни. Добар подсетник, нели? Затоа сега ќе направиме нешто едноставно. Паузирај на момент, да внесеме малку убава енергија во радиоетерот. Кажи ми за што си благодарен денес. Вибер 072-60-77-77. За некој близок човек што го имаш во животот. За добро здравје. За тоа што работиш работа што ја сакаш. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Сподели за што се чувствуваш благодарен денес.

0: Next Time, opušten ritam pred krajot na sredata. Nešto što ke ostane. Si odlučivme da si ja napravim ova večer na blagodarnost na radio i celta nije da vneseme malku radio pozitiva. Zašto si blagodaren denes? Piši mi na Viber 072-60-70-77-77. Baš se podsjetiv deka je dobro da si go spodelime ovo otkako pročitav jedna insta objava koja veli deka spodelovanjeto blagodarnosti ne pravi empo pozitivni, empo otporni. Marija mi napiše, veli, blagodarna sam za sestra mi. Blagodarna što ja imam. Mnogo ubavo i jas isto. Blagodarna do site braki i sestri što ne nervirat, ama i ne pravat mnogo srekini. Martina nije tuka, ne sluša, veli, zato što sinčeto ozdrave po jedna nedela nastinka. Za ova vredi da si blagodaren, definitivno. A Bojan, zato što slučajno ispadnal da ne je na rabota denes. E, ubavo si odmoril. Ako imaš i ti nešto za što si blagodaren denes, piši mi na Viber 072-60-77-77. Na kanal 77. Samo
1: hitovi. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, пијавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за живот на промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: ал микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

Малку носталгија со лампе Алабаковски. Зар не е добро? Во вечер со Ребека. Вечер на благодарност е ова. Ако одамна не си го направил тоа, кажи си зашто си благодарен денес. На Вибер 072-60-70-77-77 Јане ми напиша благодарен на канал 77 што постои и ми го развеселува секој дневието. Ние ти благодариме тебе, Јане, на сите вас останати кои што ме служате во моментов. Канал 77 и јас сме благодарни што вие постоите од другата страна на етерот и што сте секогаш одлично друштво за муабет и за да не расположите. А заедно се расположуваме со хитови. Ете, така си покажуваме ние љубов и затоа доаѓа Show Me Love.

0: Dua Lipa, Training Season, na 2 minute pred 8. Време да кажам чао и да ти закажам следна дружба, веќе утре, стандардно од 18 часот. Уживај во остатокот од вечерта во друштво на нашите одлични хитови на радио секако. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 3 јуни 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само
1: хитови! Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Од патики до фустан. Двојни поени за се чист тело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено. Во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертов спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од кода нова.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
3: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк. Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.мк.
8: 7-7. Максимум музика. Disco. X on.

0: динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од Овес или од Орис. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
1: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Флип снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Времена сте е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Kus za koji se nuvate. Mora da je pekabesko.
2: Sakate site da ve zabilježat?
3: Gradot da ve doznaje.
2: Reklamirajte se na autobus i autobuska postojka.
3: 20 godini su vas po Skupskite ulici.
2: Maraton Advertising Group.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Одиш во Сетек. Добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Баш сега. 48 рати, нула камата.
7: Само во Сетек. Само до 3 јуни.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Максимум музика.

0: Во секое време, на секое место. Кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: Ано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Работиш повремено или сезонски? Со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега. Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.мк.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Канал 77. Максимум музика.

Yo, what's up? It's BB Rexha. New religion.